من یه روبا تو الان واسه من یه بسید بچه مثل 100,000 تا بسید بچه من برای تو یه